0: ีกว่าค่ะว่าการฟื้นฟูของประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างเราจะไปพูดคุยกับอธิบดีกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นคุณมิโซฮาตะกันดีกว่าค่ะ
1: สวัสดีครับタイガラと申します。よろしくお願いします。まあ今回震災がありましてその後復興状況はいかがなんでしょうか。それでまずその今の復興の状況については私の方から説明申し上げますと、おかげさまでまずあの交通インフラについては空港も高速道路も、ほぼ震災前の状況に戻っております。またあの原発の事故についても今復興の段階を着実に進めておりまして、あの一部の地域を除いて全く問題のない状態になっております。またあの節電についても特にあの停電等のこれから心配もございませんし、タイから多くの方を喜んで迎え入れる状況を整えつつあるということであります。
2: で、これはですね、日本ではあのこれマネージメントと言います。
3: あ、似てます
4: にゃにゃ
2: こうやって世界から来てくださいと。
3: あ、
2: マネージメント
4: にゃにゃ、
2: これをマネージメントと言います。
3: メオリア
4: にゃ、
3: ありがとうございます。
2: 世界からお客さんが来られましたときに、やはりあの日本人のこう人気を示すために、これを時々かぶるんです。でこれをかぶってマラソンを走ったりすることもありますし、
3: はい、
2: であのちなみに私昨年あのベストドレッサー賞を受賞したんです。
3: あ、あそこに写真、あれですか。
2: はい、ベストドレッサー賞で、こういうのをかぶることで覚えてもらうために時々こういうのをかぶります。サーディーカップサーディーカップ、もし皆さん日本に来てあの日本のいろんな文化を学びたいときは、ぜひ観光庁に来ていただきましたら、私が日本の文化を皆さんに教えていただきます。サーディーカップなんですよ、僕の宴会ね、こういうのなんですよ、これこれカツラ、これどうですか。
3: あれ、意外に自然でしょ。
2: わかんない
3: じゃん。やめてくださいと思
2: って。サーディーカップ
3: 最後にじゃあ、もう一つ一言ですね、最後に大臣に対して、全国の方が見る番組で、
2: タイの皆さんに、あの感謝申し上げたいのは、あの震災が起こりまして、多くの現金寄付金ですね、多くの、支援物資をいただきました。またあの医療の支援もしていただくなど、本当にあの物資両面タイの方には援助支援をいただきました。またそれのみならず、あのいち早くタイ国政府の観光の関係者、そしてまたこれは政府民間挙げてですね、訪問していただき、さまざまな形で日本の安心安全を発信をしていただきました。我々がこのような形で復興に向けて元気でいられるのも、このような多くの関係者の皆さんのおかげであると

0: สำหรับวันนี้นะคะจะมีทีมจากฟุกุชิมะมาด้วยค่ะถ้าพูดถึงฟุกุชิมะแล้วแน่นอนค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยค่ะตอนนี้ฮิโรซังของเราขอแอบไปใกล้ชิดกับทีมนี้ค่ะและนี่ก็คือทีมโกจินจากฟุกุชิมะค่ะ
1: ทีมの名前お願いします。
2: ゴジンです。
1: ゴジン。はい。どちらから来たんですか。
2: 福島県の会津。
1: なんでそんな時にね、こちら来られたんですか。よさこいは。どんな気持ちで。
2: そうですね。やっぱりよさこいを通して、そのエネルギーをやっぱり発信できれば、まあその福島県が地震で非常に今元気がないっていうか。
1: そうですね。
2: 心苦しい今なってる中でも、やっぱ。思ってるより福島は元気なんだぞっていうのを、やっぱり踊りを通して北海道の皆様に伝えたいな。
1: これタイですか？タイの皆さんに伝わりますよ。
2: そうですね。映像を通して。
1: 映像を通してね。
2: はい。ありが
1: とうございます。今日の意気込みをお願いします。どんな気持ちできましたか？
3: 会津魂をこの北の大地で思い切りぶつけることができればと思います。
1: そうですか。頑張ってください。
3: はい、ありがとうございます。
1: 今おいくつですか？
3: 22です。
1: 22。若いね。ワイルンチンチンレイね。今回はどういう気持ちで踊りたいですか？
4: 被災された、みんなに、
1: いいよ、入ってきていいよ。
4: 福島が元気になるっていう気持ちで踊りたい。
1: 頑張ってね、後で見てますから。はい、じゃあ友達は今回の意気込みを教えてください。はい。
5: はい、本体こぼしたい。
4: 事故などいろいろあっていろいろあったので、福島県のみんなに笑顔を届けるようにな
1: るほどね、頑張ってね。元気大丈夫？元気ね。
5: こぼしたい。
1: 頑張って。じゃあ今回初めて？それとも何回も出てるの？あ、そう。今日優勝できる？よし、頑張って。お父さんお母さんも来てるの？本当？じゃあみんなで応援してるからね。頑張ってね。どうも。伝統的なこのスタイルなんですね、これは。なんでこの上に皿みたいな。
6: この傘がこの屋台のこのスタイル。
1: あ、そうなんですか。はい、女の人も男の人も同じ格好で。
6: はい、近くに寄らないと女かどうかわかんないんですけど。
1: ああ、イエーイ。
6: 女で。女で。福島県もみんな元気に頑張っています、元気だよっていう姿を今日はみんなにお見せしたいと思ってやってまいりました。お願いします。
1: 最高。はい、もう一人男、はい、
7: 今日は会津から思いを持って来たぞ。
1: OK。 もうこれは今何の格好なんですか？
8: 女隊。
1: ナクロプイン、ナクロプイン、これなんですか？これ。
8: なぎなた
1: です。なぎなた。これで。
8: 取りますか。
1: 男ども。取ってもらっていいですか。あ、すみません。おお、これなぎなたって言うんですね。
8: 人を切るんです。
1: これで人を切るんですか。こんな笑顔でね、人を切るんですよ。でもね。
0: พอลองพูดคุยกันแล้วทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดอันแน่วแน่เพื่อที่จะมายังฮอกไกโดแห่งนี้ค่ะและที่สำคัญก็รู้สึกโล่งใจนะคะเพราะทุกคนแลดูล่าเริงและก็สนุกสนานกับงานมากค่ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าถึงแม้พวกเขาจะประสบภัยธรรมชาติแต่ถ้าในเรื่องความเข้มแข็งของจิตใจแล้วก็ไม่แพ้ใครค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาดูทีมโกจินเต้นกันนะคะ
9: ไอซ์ธรรมชาติ

0: まず交通インフラについては、空港も高速道路も道路もほぼ震災前の状況に戻っております。また原発の事故についても、今、復興の、段階を着実に進めておりまして、一部の地域を除いて、全く問題のない状態になっております。また節電についても、特に停電等のこれから心配もございませんし、タイから多くの方を、喜んで迎え入れる状況を整えつつあるということであります。
1: で、これはですね、日本ではこれマネージメントと言います。
2: あ、似てます
3: にゃにゃ
1: こうやって世界から来てくださいと。
2: あ、マネージ
1: マネージです
3: にゃにゃ、
1: これを招き猫と言います。
2: メオリア、
3: はい、にゃ
2: ありがとうございます。
1: 世界からお客さんが来られました時に、やはり日本人のこう人気を示すために、これを時々かぶるんです。でこれをかぶってマラソンを走ったりすることもありますし、
2: ですか、
1: はい、でちなみに私昨年ベストドレッサー賞を受賞したんです。
2: あそこに写真、あれですか、
1: はい、ベストドレッサー賞。でこういうのをかぶることで覚えてもらうために時々こういうのをかぶります。サーディーカップサーディーカップ、もし皆さん日本に来て日本のいろんな文化を学びたいときは、ぜひ観光庁に来ていただきましたら、私が日本の文化を皆さんに教えていただきます。サーディーカップなんですよ、僕ね、宴会でね、こういうのなんですよ、これこれ、カツラ、これどうですか。
2: あれ、意外に自然でしょ。
1: わかんない
2: ですか、眠りがないと思うんです
1: よ。サーディーカップ
2: 最後にじゃあ、一つ一言ですね、最後に大事に対して全国の方が見る番組で、
1: タイの皆さんに、感謝申し上げたいのは、震災が起こりまして、多くの現金、寄付金ですね、多くの、支援物資をいただきました。また医療の支援もしていただくなど、本当に物資両面、タイの方には援助支援をいただきました。またそれのみならず、いち早くタイ国政府の観光の関係者、そしてまたこれは政府民間挙げてですね、訪問していただき、さまざまな形で日本の安心安全を発信をしていただきました。我々がこのような形で復興に向けて元気でいられるのも、このような多くの関係者の皆さんのおかげであるということで、大変、感謝いたしております。
4: ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปฮอกไกโดค่ะตอนนี้ที่ฮอกไกโดเขาจะมีเทศกาลยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งจุดประสงค์หลักของเทศกาลนี้ในปีนี้ก็คงจะอยู่ที่การฟื้นฟูจิตใจของชาวญี่ปุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮิโรซังมุ่งหน้าไปฮอกไกโดค่ะ

0: สำหรับวันนี้นะคะจะมีทีมจากฟุกุชิมะมาด้วยค่ะถ้าพูดถึงฟุกุชิมะแล้วแน่นอนค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยค่ะตอนนี้ฮิโรซังของเราขอแอบไปใกล้ชิดกับทีมนี้ค่ะและนี่ก็คือทีมโกจินจากฟุกุชิมะค่ะ
1: チームの名前お願いします。
2: ゴジンです。
1: ゴジン。はい。どちらから来たんですか。
2: 福島県の会津。
1: なんでそんな時にね、こちら来られたんですか。よさこいは。どんな気持ちで。
2: そうですね。やっぱりよさこいを通して、そのエネルギーをやっぱり発信できれば、その福島県が地震で非常に今元気がないっていうか、
1: そうですね。
2: 心苦しい今なってる中でも、やっぱ。思っているより福島は元気なんだぞっていうのを、やっぱり踊りを通して北海道の皆様に伝えたいな。
1: これタイですか？タイの皆さんにも伝わりますよ。
2: そうです、ね。映像を通して。
1: 映像を通してね。
2: はい。伝えていただければ。
1: ありがとうございます。今日の意気込みをお願いします。どんな気持ちできましたか？
3: 会津魂をこの北の大地で思い切りぶつけることができればと思います。
1: そうですか。頑張ってください。
3: はい、ありがとうございます。
1: 今おいくつですか？
3: 22です。
1: 22。あ、若いね。ワイルンチンチンレね。今回はどういう気持ちで踊りたいですか？
4: 被災されたみんなに、
1: いいよ、入ってきていいよ。
4: 福島
1: 元気
4: です。
1: 福島元気
4: で踊りたい。
1: 頑張ってね。後で見てますから。はい。じゃあ友達は今回の意気込みを教えてください。はい。
5: 私は地震
6: と発生した
5: 事故などいろいろあったので、福島県のみんなに笑顔を届けるようにな
1: るほどね、頑張ってね、元気大丈夫、元気ね、
6: 今回のこぼしたい
1: 注文、今回の頑張って、じゃあ今回初めて、それとも何回も出てるの？
5: 何回も。
1: あ、そう、今日優勝できる？
5: よ
1: し、頑張って、よし、お父さんお母さんも来てるの？
5: はい、
1: 本当？じゃあみんなで応援してるから頑張ってね、どうも。伝統的なこのスタイルなんですね、これは。なんでこの上に皿みたいな、
7: 傘がこの役隊のスタイル。
1: あ、そうなんですか、はい、女の人も男の人も同じ格好で、
7: はい、近くに寄らないと女かどうかわかんないんですけど
1: あ、イエーイ
7: 女で女で福島県もみんな元気に頑張っています、元気だよっていう姿を今日はみんなにお見せしたいと思ってやってまいりました。お願いします。
1: 最高。はい、もう一人男、はい、
8: 今日は会津から思いを持って来たぞ。
1: オッケー。これは今何の格好なんですか？
9: 女隊。
1: 女隊。ナクロプイン、ナクロプイン、これなんですか？これ
9: なぎなた
1: です。あ、なぎなた。これで
9: 撮りますか？
1: 男ども撮ってもらっていいですか？あ、すいません。おお、これなぎなたっていうんですね。
9: 人を切るんです。
1: これで人を切るんですか？こんな笑顔でね、人を切るんですよ。でもね、
0: พอลองพูดคุยกันแล้วทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดอันแน่วแน่เพื่อที่จะมายังฮอกไกโดแห่งนี้ค่ะและที่สำคัญก็รู้สึกโล่งใจนะคะเพราะทุกคนแลดูล่าเริงและก็สนุกสนานกับงานมากค่ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าถึงแม้พวกเขาจะประสบภัยธรรมชาติแต่ถ้าในเรื่องความเข้มแข็งของจิตใจแล้วก็ไม่แพ้ใครค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาดูทีมโกจินเต้นกันนะคะ
10: 会津魂